0: будет прекрасным.
1: Vi ste na talasu Radio AD na 107,7% uvek dobre muzike.